0: Acum ce am să scacem o vodă.
1: Iunachii ne potrebuie o medal. Iunachii potrebuie o sreč neotroke. Postani del tăjele Iunacov.